0: Mário Hana.
1: Chýbajú nám elity, nie sme ni my, ja či ty. Veď elitou je každý vec, oh, stačí, že nie si pokrytec.

0: tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Tady je Rádio